Столичного джевка, як група виникли у 2018 році. Суто дві сестри Михайла і Терезія Гребікова, і їх далша сестерниця Марія Мамрілова. Вшитка з Великого Липника. З'єднує їх нелем родинне путо, але й прозивка до Столичного, котра у Липнику такої говорила, що йде о родину, де ся співати знать. Столичного джевк ся успішні презентували і в шоу РТВС «Зимня співать 2». Своїми співанками кроймі репрезентують традиційний фольклор русинів Северного Спіша Замагурської області. Красу співу і співанок Великого Липника записали на альбом, котрий у культурнім домі отпрезентували своїм концертом. Допроводила їх музика Файта із примашом Домініком Маніаком із Кошиць. В наслідуючі годинки послухайте запис із згадуваного концерту Столичного джевок. Лем доповню, що від мікрофону вас здравить і приємне слухання жичить редактор Штефан Штець.